0: temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija, Domagoj Šimunaci, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Osijek, dobro jutro, uz Gambu i Vanju.
2: E, da. Svima.
3: Evo, Lelek.
2: Bolek, mene uvijek, ali, ali ne, mislim, šalim se, da ne bi rekao mislim da se sad rugam, nego ovu stav moj mozak jednostavno se ruga meni.
3: Lelek, evo. Bolek. Prošli Lelek, evo Lelek.
2: Ne, svaka čast.
3: Lelek i Bolek su sad tu s vama.
2: Da, svaka čast. Jučer sam imao prilike čuti na radiju, nisam bio kod kuće da gledam televizor.
3: Nisam nikad prije čuo tu pjesmu.
2: Ne, atmosferu i slajva. Jel, kako je bilo slušati uživo putem na radio u autu, radio prijamniku mome,
3: da.
2: I stvarno zvučalo onako epski, rekao bi epic, jel?
3: Epic, da. Ja sam gledao čak i nastup, bilo je stvarno dobro.
2: Jel, izgledalo onako, mislim, epic. Svjetski?
3: Epski, da. Dobro jutro, u 6 sati 5 minuta, radio si ovdje, s vama su Vanja Gamba, i Karlo Poljak za tonskim pultom, mi se družimo s do 10 sati.
2: Poki ga zovemo.
3: Poki?
2: Da.
3: Zašto? Poljak.
2: Da.
3: E, sad kad sam bio negdje u Lici, kad sam bio, bilo je neko, Liki. Da, onda sam se sjetio njega, ali bilo selo Poljaki.
2: E, to.
3: Neko po, da,
2: to je,
3: on tu.
2: To je, da.
3: Mi ćemo biti s vama do 10 sati, pričamo mi o Leleku i Boleku i o drugim raznim stvarima naravno i šta
2: još, aj, ima nešto drugo. Još ćemo nešto sigurno pričati, ali samo aktualne stvari, ono što baš
3: kao i uvijek,
2: baš dođe, da.
3: Kao i uvijek. Ono što vam možemo odmah reći na samom početku je da je ledara, van je baš hladno,
2: malo je hladno, da
3: 5 stupnjeva je samo, ali i o tome ćemo nešto kasnije. Idemo na početku sa jednom dobrom pjesmom koja nam govori da zapravo sve u životu prolazi, pa tako
2: i život
3: sam. Da. Stjepan Đimi Stanić i Prolazi sve. Dobro jutro.

0: I treba više ljubiti nego biti nasilan. Definitivno. Ma ne, gledam, šta je ovo, je bilo nekad djevojka u Zagrebu tukla?
1: Migranta onog.
0: Da, nešto.
1: Kod toga se žene, vidiš.
0: Zato kažem, treba samo jednom se ljubi i vorobiš, znaš šta je, to je, znaš šta priča.
1: Ali ti ne...
0: Samo o ljubavi. Ma treba samo, ako te neko ne voli, samo pošalješ mu poljubac i odeš.
1: Pa, odeš
0: u drugom smjeru, pusti.
1: Tako je kaže, zar ne?
0: Tako.
1: Kod tebe kamenom, ti njega kruh.
0: Da. A ne ovaj kruh, koliko 2 eura košta, ajde,
1: pa dobro, to
0: nemam
1: istina,
0: novaca
1: da,
0: više, pa jeftinije kamenom, mislim, nemojte to raditi, ali skup je kruh.
1: Da, dobro jutro, dobro si ovaj odličan monolog.
0: Je.
1: Da, 6.13, ono što smo vam htjeli reći, sad idu neke korisne informacije.
0: Evo, u istinu.
1: Vremenska prognoza za danas, evo sad je jako hladno, pa mislim je jako hladno, s obzirom da je sad 13.5.
0: E, dobro, nemoj se ti baš mazet, nije jako hladno.
1: Smrzno su palio grijanje juče.
0: Pa šta, s kabrioletom si došao? Ne?
1: Pa da. Pa je kabrio.
0: Da, ti si obrio.
1: Pa bio je.
0: Imaš glavu.
1: Kabrio, obrio. Danas će biti super dan. Bože što će biti super dan. Evo, to je ta prognoza.
0: E, to je to.
1: Da, super.
0: E, reci.
1: Ajde, dobro. Djelomice sunčano, može pas malki, neće to ništa biti u kodnost na istoku. Temperatura je ipak najviše dnevna između 15 i 20, dakle, dosta će se to zagrijati. Sad je 5 stupnjeva, a kodnost na maksimum oko 17-18.
0: Za vozače, kolnici, mjestimice mokre i vlažne skliski, magla ima, ima magle ponekad.
1: Ima li skejtera?
0: Skejtera nema, rano ime. Ja mislim da skejteri se ne bude ovako.
1: Ja bih volio voziti skate.
0: Ti bi volio, ne
1: ja sam vozio skate.
0: Bicikl, ne znaš voziti kak.
1: Molim.
0: Imaš pomoćne.
1: Ja na prednjem točkom ovo, ono, jumpa.
0: Misliš zadnjem?
1: Ne, na prednjem.
0: A prednjem, odda.
1: Pa ga zavrtim onako.
0: Da. E, za sve skatere, pazite, sve mokro i vlažno sklisko, tek, kak se zove ovi, inline.
1: Inline
0: skate. Rolaju.
1: Da.
0: Kaj se rolaju? Buraz, pazite, da se ne popiknete na štenge. I većinom sve ostalo okej na cestama. Za vozače, jel, naravno.
1: Ja volim ono stvar od stoke.
0: Da.
1: Volim se boje Zagreba, grada, sve što pod Zagreb grad spada. To
0: je stvar. Dobra je stvar.
1: Ali nećemo. Sad tu pjesmu, sad ćemo, pa slično, mislim...
0: Pa vidi, Drago Diklić iz Zagreba, ne?
1: On je bio kao... Marin Ivanović
0: svog vremena.

0: ovaj,
1: novčanice Hrvatske kune. Autori popularnog televizijskog kviska iz kviskoteke.
0: A sada ćemo za kraj poslušati
1: Steve Wondera koji ima rođendan. Sretan mu rođendan.
0: Ajmo kure.

0: Opa! Lijepo otpevano.
1: Zvučimo kao lele.
0: Je, savršeno. Dobro da je u neko drugo vrijeme. Možda bi ova pjesma prošla isto u finale Eurosonga.
1: Pa ko ne bi 60-ih.
0: Da, ali pak živimo u 2026.
1: Ampak tu, ampak tam.
0: Kaj kolesarije.
1: Gasilnici.
0: Gasilci.
1: Da,
0: i to.
1: Da. Ali nije, Slovenija nije nastupila, oni su bojkotirali
0: Eurosong.
1: Ali mi nećemo sad o tome, zato što su ove naše cure ostvarile jučer dosta dobar nastup. Mi smo sad slušali, nije bilo falša koliko sam primijetio.
0: E, odlično, i ovaj nastup njihov sam izgleda ko spot, ono...
1: Da, izgleda onako, izgleda stvarno dobro. Jučer su nastupile, dakle, u Beču, treće su bile, bio je dosta dobar nastup, možete pogledati naravno na YouTube-u. To je bila prva polufinalna večer i dobile su ovacije. To su ljudi su ovako, ovacije.
0: Da, i pljeskali.
1: Da. I stvarno su dobro to odradile, prošle su naravno u finale. Inače, ne znam jesi ti znao da Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina, uh-huh, Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, da su to lelek.
0: Da, a kaže... Znao. Pa evo sad...
1: Si rekao da su one i ovako tebi vizualno atraktivne.
0: Pa lijepe su, cure, šta, pa treba reći takve stvari.
1: Apsolutno.
0: To je bio pljesak,
1: da.
0: U četvrtak je ovo drugo polufinale, pa će se znati ko će još proći dalje u finale.
1: To nas ali, ne zanima.
0: Da, pa ne, gledamo ovo, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, to su...
1: Prošli dalje.
0: Da.
1: Uglavnom bio je to, a vidi, dosta se moram priznati, nekako se dosta investiralo u njih, onako, bilo je hajpa ove godine.
0: Je.
1: Jel da?
0: Je, tako pa je, znaš zašto, mislim da zato što je dobra je priča, dobra je glazba.
1: Ima i ta stvar i poruku iza toga svega. I onako dublja je malo tema. Treba spomenuti da je Mjuzu radio na lik iz Osijeka.
0: E, tako je, da, to sam...
1: Zove,
0: da, duše, da, ne znam, to... ali postaće poznat.
1: Pa već je postao.
0: Pa je, mislim, još poznati. Samo moramo se sjetiti.
1: Sjeti nas se.
0: A dobro.
1: Sjeti nas se ti... kad budeš postao poznat.
0: Da smo
1: ko,
0: pričali.
1: Ko te gurao?
0: Da, ko je bio iza tebe kad nisi bio poznat, buraz.
1: Uglavnom, Lelek, dakle, nastupe u finalu, finale u
0: subotu. Finale su vikend, da, u subotu, ali kaže...
1: Može ne li u subotu?
0: Gledam, na kladionicama smo 14.
1: Loš je, zapravo.
0: Znaš šta ja kažem, da. Ne treba se kladiti, ne treba kockati to.
1: Ne.
0: Tako da ne verujete tim kladionicama. Mislim, što...
1: mislim, gledam.
0: Znaš.
1: Ne treba se.
0: Da.
1: Pa, možda ja ubodem.
0: A ti.
1: Ali ne zato da podržim cure.
0: A to da, pa možete podržati njih i drugačije, šta znam, navijat, pljeskat, evo recimo.
1: A pljeskat ću ja kod kuće,
0: da.
1: Uz 500.
0: 500 eura, da. Ne, svaki čas curama, sretno im, malo ćemo...
1: Nemojte se kladit, naravno, gluposti pričamo, ali da, na kladionicama stoje 14. Što je lošije, zapravo bile su 13.
0: Ma bit će više.
1: To su gluposti, ajde, kladionica je to
0: mi razumije. Pričat ćemo malo o tome, mislim, možemo i kasnije, ali imamo jednu onako aktualnu temu za poslije, i za 8 sati.
1: Šta sad, pa nije ovo aktualno?
0: Pa još jednu aktualnu temu, sam htio reći. Da,
1: misliš
0: tu malo lokalnu, znaš.
1: Malo lokalnu, o obali.
0: Da, a sada ćemo našu aktualnu pjesmu koja je ušla u finale Eurosonga.
1: I koja će biti pobjednik, naravno, Eurosonga.
0: Lelek, Andromeda.
1: Andromeda.

0: Dobro jutro, najbolje jutro.
1: Na Jadranu i u Kopnu.
0: I u Kopnu, kao unutar negdje.
1: Pa u ovom dijelu u cijelom koji nije na moru.
0: Jesi možda mislio na Kopnu?
1: Pa ne, kažu u Kopnu uglavnom.
0: To niko ne
1: kaže. Nije, na, kažu u Kopnu će vrijeme biti, pa znaš, nemojte okopniti.
0: E, to je istina, to je istina, da.
1: E, imaš te slušalice, to je šteta mi što ljudi ne vide. Imaju, potrgo si te slušalice,
0: nisam to
1: nešto
0: ja, ne,
1: vise,
0: ne.
1: Kablovi. Ma šta nisi?
0: Ja, ne mi je rekao da to nisam.
1: Čekaj,
0: ja to
1: bilo kako, šta je s mojim slušalicama?
0: Što s tvojim slušalicama?
1: Pokidane su.
0: To nisu više tvoje.
1: To si ti nosio.
0: To sam ja prisvojio.
1: Je, da.
0: Dobro jutro, 8 sati i 13 minuta. Sada ću vam reći temperature. Osijek, Đakovo, Vukovar, Vinkovci 9.
1: E?
0: Kutina 7.
1: O.
0: Tamo je najniža.
1: Aha.
0: U Slavoniji i Baranji.
1: Držite se, ljudi.
0: Naravno, gore na Papuku je uvijek koji stupanj niže, zato što je Papuk naj...
1: Kutjevo ili Kutini?
0: Kutina.
1: Aha, dobro.
0: A šta s Kutjevom?
1: Mislim da si rekao Kutjevo, ali si rekao
0: Kutina,
1: na Papuku.
0: Jesu Kutina i Kutjevo blizu?
1: Nisu baš.
0: Koliko su udalje?
1: Pa je jedno 150 km, možda i više.
0: Pa ja sam sad gledao ovako na tu pitanju, šta je najniža temperatura, pa je bilo to Kutina. Uglavnom, nadam se da vam je toplo, da ste upalili radijator.
1: I da se grijete.
0: I da se grijete.
1: A da, i snijeg je pao jučer.
0: Pao jučer snijeg, danas ga ne bi trebalo biti, danas temperatura, evo sunce je izašlo, odmah je ljepše, do nekih, pa, 17 stupnja tu kod nas na istoku države. Mi smo jučer gledali do kasno Euroviziju, pa zato smo malo onako i mamurni od toga.
1: Apsolutno. Samo od toga.
0: Pa da. Jesi ti?
1: Da, od vremena.
0: Nešto kasnije ćemo vam se javiti s nekim zanimljivim lokalnim temama, a ovdje smo samo zapravo upali da vas pozdravimo.
1: Tako.
0: I da kažemo naravno da se Marija pridružila našem timu, mogli ste čuti njezine vijesti. Ako ste se sada tek uključili, Marija Vukasović-Petrinović vam čita vijesti, sve do 13 sati, prve već sad odradila, evo, u 8. Idemo malo još svirati, da jo, Blue, moja omiljena grupa. Jesi gledao film Love Actually, Ljubav zapravo?
1: Jesam.
0: E, kad onaj što pjeva Christmas is all around.
1: Dobro.
0: A onda gostuje, pa onda bude grupa Blue.
1: Aha, ja onda sam već zaboravio.
0: Pogledat ćemo sad tu snimku. Evo, ako ko hoće, ima na YouTube-u. Vrlo zanimljivo. Blue i Stevie Wonder, iako smo čuli Stevie Wondera jutros, ali to je bio radijski kalendar, jer je naime sretan rođendan, možemo reći, Stevie Wonder, u 1950. godine se na današnji dan rodio. Sada ga slušamo u toj kombinaciji i Signed, Sealed, Delivered.

0: Beyoncé, can you handle this? Znaš, u stvari, je li tako? Halo, valja,
1: divo. Ba, pisao sam neke poruke, znaš, ove nove generacije stalno na mobitelima. I sad,
0: pa tako ti si je. U biti nova generacija.
1: E, a ja sam skužio da sam ja taj boomer ovim novim generacijama. E, to sve na mobitelu rade, brzo tipkaju, ne gledaju na mobitel dok tipkaju. Na,
0: a znaš što to rade?
1: Taj, ne mogu popratiti, ja to, ajde tu šalji tamo ova aplikacija, ona, ja sam izgubljen, gotovo je.
0: S obzirom da smo se ovo bojice izgubili, vrijeme je da se izgubimo.
1: Lose yourself.
0: Da, lose yourself, idemo mi, 9 sati, evo, 49 minuta. S vama su bili, evo, srijede, Vanja.
1: E, Miljenko.
0: Bajica.
1: Bio je tu i Vlatko.
0: Vlatko, da.
1: Bilo je još ljudi.
0: Marija.
1: Marija,
0: da, vijesti, da.
1: A mi ko neki djedovi, znaš, ko je, zna, ovaj od ovog...
0: Pa da.
1: Ne znamo ništa.
0: Ali to ti je normalno.
1: U ovim godinama, misliš, malo je pre rano ipak za mene.
0: Pa, gledaj.
1: A nekad i pre kasno, znaš, ovisi šta.
0: Kraj priče.
1: Da.
0: Pozdravljamo vas i želimo vam ugodan ostatak tjedna, a i vikend.
1: A ne,
0: mi se čujemo, ja sam u subotu tu, dobar dan.
1: Pa. A mi se čujemo isto u subotu, ali ja sam na večer. Ali ostanite vi svakako uz Radio Osijek, jer dolazi nova, vesela, svježa ekipa, puno glazbe, svega.
0: Da, i priče, i čujemo se onda. Ajde, bok.
1: Bok.

0: je čak i iz svijeta tenisa, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Idemo još malo čuti mlade naše tenisače, Vito i Borna Bede, vi ste 8 i 10 godina nepunih još, jel tako? 9. Znači, Borna, ti si koliko?
2: Imam 9 godina, ali ću sutra slaviti kao 10.
0: Opa, sretan ti rođendan, Oda.
2: Hvala.
0: Ali, kažeš, sutra ćeš kao slaviti?
2: Da, nije to pravi rođendan, nego slavlje.
0: Aha, kad ti je bio rođendan?
2: Rođendan mi je sada u nedjelju.
0: U nedjelju, ali malo ranije slaviš.
2: Da.
0: A brat Vito?
3: Ja imam 11 godina, meni je rođendan u 12. mjesecu.
0: Znači, malo više od godinu dane razlika među
3: godina
0: vama. Godina i pol. Kako vi u školi stojite? Koji ste razredi?
3: Ja sam 5. razred i dobro mi ide u školu.
0: A ti?
2: Pa ja sam 3. Prije sam imao svoje petice, sad tak slabije.
0: Zašto?
2: Pa ljeto je i baš mi se više i ne da tako puno učiti nego zabavljati se.
0: Kako ljeto? Mislim, di je ljeto još?
2: Pa doće, ali odmori i sve.
0: Aha, tebi se već unaprijed ne uči jer dolazi ljeto.
2: Da.
0: A što najteže ide?
2: Pa matematika.
0: Matematika. A dobro, valjda će i to sjest na svoje nekako. Jer kad dođe 5. razred, to će ti brat najbolje objasniti, onda nije baš tako jednostavno kao kad ti je uglavnom jedna učiteljica ili učitelj iz svih predmeta. Koga imaš?
2: Imam Maju Dukić.
0: Znači učiteljica.
2: Da.
0: Da čujemo, Vito, kako je tebi u 5. razredu sad, za razliku eto od 3. u koji ide brat, koliko je teže?
3: Pa dobro mi je u 5. razredu, teško i puno izostajem i zahvaljujem se ravnatelju i nastavnici što me izostaju.
0: Znači imaju razumijevanja za tvoje izostanke.
3: Da.
0: Na koji način ti to nadoknađuješ, uspiješ li?
3: Pa uspijem.
0: Jel teško?
3: Je teško.
0: Kako se recimo tvoj dan odvija? Kad se probudiš, kakav ti je raspored?
3: Umijem se, doručkujem, odem u školu, onda odem kod bake na ručak, ručam kod bake, odmorim se, idem na trening. Kada treniram, večeram...
0: Malo škola?
3: Da, onda škola, malo i otuširam se.
0: I to je to?
3: Malo gledam televizor i idem spavati.
0: I to je to svaki dan isto?
3: Da.
0: Vikendom turniri?
3: Da.
0: Znači...
3: nekad...
0: Da.
3: Da.
0: Znači, nema baš nekog vremena puno za zabavu, je li tako? Nema, ne stigne si. Jel ti nedostaje?
3: Pa da.
0: Ili ti je sam tenis toliko zabavan da ti je to na neki način?
3: Pa zabavan mi tenis, da.
0: Imaš prijatelje u tenisu ili u razredu?
3: Da.
0: Pa dobro, onda je to to. Da čujemo vas, Lora, Klara, kako vi koji ste razred u školi, evo da čujemo Klaru pred tobom mikrofonom pa nam.
4: Ja sam 2. razred.
0: Kako tebi ide u školi?
4: Super, imam sve petice.
0: 1. razred isto bile sve petice?
4: Da.
0: Što najviše voliš?
4: U školi.
0: Od predmeta, da.
4: Matematiku i hrvatski.
0: I jedno i drugo?
4: Da.
0: A što najmanje voliš?
4: Hrvatski.
0: Sad si rekla da voliš hrvatski.
4: Volim i ne volim.
0: I voliš i ne voliš. Zašto voliš, zašto ne voliš?
4: Pa volim zato što igramo nekad se igramo, a nekad i pišemo.
0: A taj dio pisanja ne voliš sigurno, jel? Što ti više voliš onda, recimo školu, tu matematiku i hrvatski kad se igrate, ili tenis?
4: Tenis.
0: Da moraš birati, onda tenis naravno, jel?
4: Da.
0: Kako tvoj dan izgleda?
4: Pa, budim se, operem zube, odem u školu, dođem kući, ručam, rešim zadaću, idem na svitom sa mojom sestom na trening i onda dođem u kući, večeram, otuširam se i odem na spavanje.
0: I tako u krug?
4: Da.
0: Znači, tenis je na neki način najveća zabava?
4: Da.
0: Imaš i prijateljica u klubu?
4: Imam.
0: Ko ti je najdraži?
4: Iris, ali ne znam kako se preziva.
0: Pa dobro, nije ni bitno. Bitno da ti znaš da je ona tebi najbolja. Lora, da čujemo tebe. Koji si ti razred i kako ide u